0: onye uni erudi na mu a mensuro every so no o si se ye na ye nye no kofo a onu de ye no kofo na onto me mpani ho achi uni erudi na mu a mensuro wo she na bofo ama ye se won so ye wo won sem ne nan a
1: pembo
0: e uni erudi na mu a mensuro wo she na bofo ama ye se won hwe ye so ye kwan nyina mu a ye ho emma sem Enti uni erudi na mu a mensuro mensuro mensuro mensuro uni erudi na mu a aya mensuro uni erudi na mu a mensuro ni ekosu bia ni esie bia erudi ene unenam eti mensuro.

0: akwamu cheye because ye be ware me kota kwa akwamu ni mu ano
1: ni mu no be ma be ware o
0: e kota kwa eti takwa na me koye no eho ana me kuja yakom ni e ma me kuja yakom ni eho so me sai ko biem abosom dan ni bi wo ho eti na nyuma abosom ni nyuma ni nyina na me sai ye bi wo takwa
1: takwa okay
0: takwa dompem eho na na me wo
1: takwa dompem
0: yeah
1: ti takwa dompem fo monim that time no e front
0: nana be kan obo fanda de fa
1: nana be kan
0: obo fanda de fa
1: fanda de e nse wa kom din no
0: ai
1: eno anso nana e wo su hyen no
0: eno anso nana e wo su hyen the same yeah nana be kan obo fanda de fa
1: si nana be kan na no tie ya prophetess blessing
0: yeah
1: eno tie ni ni din ko ti takwa fo ni su hyen fo ene ene aye prophetess why di ni ni ko ha nti ko takwa na
0: e ti me ko takwa ni mu no me kwotena ho kakra na me ye adwuma sana godu fo ne ade ne ntino na me ye adwuma ye pa because ne ba gudie ho ne manso na me ye ade pa enti emu na na sade ne kresha se wo bra na me nkoye me da wa e bo wa me da no me nya kwoto ho a mitumi da na ho wankasa na me da ho no mu a wo be hu se bia asa me na musoro na abofo sala ye bi di ha na ebi di ha na mi na momfinfin metimi akwa bofo ne wa omodoso na ne amehu saso mukura totoro bento na omo ba ben popin pa obi ankasa me ho e na mi na momfinfin ti se de opani bi ba na ye salutu no no etimi na momfinfin na me ko mi na momfinfin mitumi kwa aka na me kwa ko pie pani bi ti ho no no na nim hren ntumi hu nanim nanim ne hren se wowia timi kwa mi ntimi hwe nanim ti se me kwa ko pie ho na na mi dimri kasa me che afri abofo ne eti meti mi akwa fi abofo ni mti minye free abofo ni mu esi bebi abofo ni nipe bese na sase na nane ti senkuto e o bebi amije na no
1: okay.
0: Eti asase ni nane ti senkuto sana na wose mi san dri mi ka kwa mechi
1: mhm
0: ti sade ene to aso ye mia mi ndan so da ye hu me bosom kurada
1: bebi asade na hu
0: sade na na mi hu
1: to aso
0: e to aso sa na we na dako obi beje itumi na na nipa ni esofo a oba beji tumi omo de akwa kwa sorry because me ebu asofo ni ade nyana
1: o na ze wo ye na asofo fo nso ba ho consultation e beji tumi
0: yes
1: akwa
0: ya
1: so
0: I know mo yon beji tumi because at time no na ye wo tuwa bia ye ya mamre ma on ye de kwa she wa asori dan na no a enipa bebu nka ma faso ho
1: san nyoma na ye pesi ti ni aya hwe yi
0: yes enipa bebu nka ma faso ho na ne obeye bia nso no o church members beji wadi
1: into other question the puppet ase
0: obu a puppet ase bu e de show kwan na no bebi ni pafa mu wuram
1: nti e no no the purpose nse be tredom abaso
0: yes wo be bebi anso wakam ntumi nko
1: ade nti
0: eh se toa na wo nya ba wa be wura toa nim
1: eh
0: te be ye den se wo be firi wakọ ti sofo ne ye den o ye den o do ye bia ye ofe because anya wani a nyame kan wati ase eti sofo ne ba ye na obegi tumi na obi e di kan begi bi ano kodi adanse no no so baaye eti bro baaye no ndo be kaze wasum nyamea be 32 years ni ba ho kire no ye oni amane a wona mu no no de onyi ni se nyame bia ho osum nyame de but onyi ni se nyame bia ho
1: okay
0: eti mi kura mi e na mi tuni fo se wugidi se nyame bia ni ho because me amae konfo kura mi wugidi se nyame foforo bi ho
1: okay.
0: Eti ade nti na be kaze nyame bia ni ho eti oba anu aka ebu a metumi ma ne time so onkonko dwene ho no aba because obi ba no aba beje a me kire ne ho amamra ne amane na so
1: enyoma ebetimi esi
0: obu ho ebebo nhu a me kase kona kwadwene ho ansa no wasan aba eti wo koye dako no oba no se sof mame ndie bedia ne sof mame o se nana dia ye die ya na meye e na me sheda ka kire ne se ye behia wo ba wo ba wo do no ne de ne beye sade na ma wo
1: sheda na yampa
0: me sheda because me na menkum nipa se me sei nipa
1: okay
0: ewo hoda enti no me na me se be hia wo ba wo aye den be ya mamre na ma no so obeye obeye ne banko a obeye because se ne ho beto no na so be fra hu kire ni munku ade a obeye
1: wow
0: na se ne ni abre because nya kasa na nipa ne so obeye peche se ne ni abre eti dako ye sheda mane kofa wo no ane ba de ne ban na dwo chichiri ne ni ahima che de ne bai ebra wo de ne bai de ni kosi dan bi mu ani ekache ne se onimsade ne ebeye no genkum ni pa wa ha no se ne ni akra ne amande ne bae na mse ye besan de akra na ko
1: okay
0: ye besan de akra na ko eno se ne se de ebeye o mu hu se yo no na mse o kwan ye befa so de akra ne be ko no mu hu se yo no so chichira akra na ni na udi ni sika mu bae to no kro ni ba bia wo ba etin onimsa ye wo na ode ne bae because o ye obo pa no mom ye sade no

0: sana gorilla no su na ombe omo sabo na omo bufu e
1: eh oni ni bufu o de bo a che so e be ma ono no o ya de bia so o ya bo bi o pese o nya de na unji ni ndi o se we oni nyam fani ndi agro yes ono no e bo okura bet me peja bo na to atwi ena omo mo ya bo bia o pe ma se
0: omo pe ma se
1: ono no o de o ba ko bu sha na ko ye o be o ba bibi no no o tipa mpa no ba o be ma no hwa nyam nyankopo anje okura anje obeku ono because of obanti a o buru oba no de ono won twen ma
0: na se gorilla ni de omo pemba sem
1: eh
0: it is we ya be ma na o tete oba no be pio so obeku
1: ah obebu wa for oba na kokura
0: eh cause movie sama hwehwe ni na otum se gorilla ni pemba sem mo bi o mko je ma no ni ade ade apetu pre obi sa apetu pre to sing na kotosu obisi opekotosu